0: chi gero chao tuo del ko ma pat pat e ko ni dio ki dio ma chano ko ni ko na ma ki mu ke ni ma pura ta ma ni cho gero ki cha vun cho gero ki ti mu bo chi ma ti an ki ma don to ni ni bo ka we ni mu do man cho gero e ni do na gam ka o do ka pe ko tuo del ko
1: wa juli chawa mu ken ne dare chawa mu ken ne